njalo konkanje ay ithi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum konkanje konkanje konkanje ay konkanje hey ay ithi ti ti ti ti vum vum vum konkanje.